0: Helena, lagu Perahu Unyil, lekang ngau tiun Monica Ellen.
1: Watrop, lagu terabai, leka notiwen, Frankie Mann.